Jeg vil vide, hvor var der med undersøgelsen, der var gud, der også havde dig. Jeg er Victor. Vi så. Aha, hvad? Jeg kan ejde. Hvor var der med?